Matod Banila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulparan, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, batu. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

stress 35 sa kahaponon ka pamilya ka vibes mayong hapon kaninyong tanan sa tanang mga naminaw karong tagna mayong hapon kaninyong tanan mainit nga kahaponon ka pamilya ka vibes nagunsaman mo karong diha nangaligo mo kining bambo kay pirti mang inita kayo. Alas 3:36 sa kahaponon, adlaw kita karong Huwebes, pizza 6 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Mayong hapon kaninyong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre sa tanang mga kabarangayan kalungsuran, nasakop din sa probinsya sa Davao de Oro. O siyempre sa kasikbit nga probinsya Davao del Norte, Agusan del Sur ug del Norte. Og siyempre ka pamilya ka vibes kining taknahatod kanato ni Congresswoman Marika Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay og SB Member Uriel Zamora Apsay. Budoy pat sa inyong kauban karong taknaa ka pamilya ka vibes. Taman ta alas 5 nining ato ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon kaninyong tanan mga kapamilya ka vibes. Asa man mo karon dapit naabot nining ato ang programa. Mga kabaranggayan kalungsuran sa gikaingon ko na mayong hapon kaninyong tanan. Mga ka vibes, mayong hapon kaninyong tanan, daghang salamat sa inyong walay hunong nga pagpamina o pagsuporta sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Isa na asa man mo karon na sa trabaho, nagbiyahe, nagpahulay sa balay, nagkapi-kapi. Kung sa menyuhang mga gipang himo diha karon, kauban mo sa inyuhang pamilya, sa mga higala, kaparentihan, no? Kasilinganan nga nag-uban-uban mo diha. Mayong hapon kaninyong tanan, salamat kayo kay gihimo ninyo kaming kabahin sa inyong hapon kapamilya ka vibes. Inout nga pinagi sa tong rock songs og mga mensahe karong taknaa bisan saya no nga paagi. Makahatag kami og kalipay inspirasyon ug kusog sa pagatubang sa tanang mga tag adlaw nga gibuhaton kapamilya ka vibes. Sinumdumi nga ang kinabuhi dili kanunay hayahay. Ano na mga higayon nga mura katag usa ka rock song kusog ang beat usahay milo ug usahay puno sa emosyon. Parang importante ka pamilya ka vibes, padayon ta sa pagbarog ug pagpadayon. Kung adunay mga problema nga inyong giatubang karon, ayaw gyud paghunong sa paglaom ug matag unos nga moagi ra kana. Matag kapakyasan adunay releksyon sa makatabang kanato nga mahimong mas ligon ug mas maayong tao ka pamilya ka vibes. Daghang salamat kaninyong tanan. Magpadayon gyud po nga ato ang programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Alas 3:38 sa kahaponon ka pamilya ka vibes. Ay mughawa, magpadayon gyud po ta human ning pipila ka mga pahinomdom.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mokaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo

mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, nagustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higara, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa

Mga higala, dili na to mahibal-an nga ang kalipay nga atong nga naangkon mawala ra usab. Pero di ta kay balo, di ba? Murag tag ma-surprise ba? Mao kining kaagi ni Dudong atong sinder na taga Surigao del Norte. Pero sa dili pa, ato sa ipabating ang mga awit nga haom sa maong kaagi.

Good day mga pinangga. Ang ato ang topic karon mahitungod sa the balance and quality mind. Tun-an nato nga unsa ka importante nga masabtan nato ang pagkabalanse og ang kwalidad sa tuang huna-huna. Nakabaluta nga ang atong paglakaw, ang tanang butang, ang gulo o mga sitwasyon kailangan og balanse. Bisan ang pagmaneho, pag-drive, bisan kung sa man, kinahanglan yun og balanse. Kaya kung walay balanse, matumba ta, mayabot ta, madisgrasya ta, simba ko lang. O niya kung wala po tay kwalidad, dali ra pod maguba, di pod kasaligan, mapuno tas kahadlok, walay kasiguruhan, tungod kay dili kwalidad. Basig mo bigay pa lang. Welcome sa tuang pagtuon, mahitungod sa kahimsog sa atong panglawas o atong sugdan kini sa usa ka pangutana ngano man nga ang usa ka tao intelihente man unta ang tao pero makahimo man ta og mga dili maayo nga mga desisyon ngano man nga ang usa nakabalo na nga ang kasuko makadaot jud pero magpadayon gihapon og sagit-sagit gihapon labi na pagpagawas sa ang gibati ngano man nga nakabalo na unta ta nga ang kakulang og pagtulog makadaot, kulang tagtulog ba makadaot, pero magpabilin man gihapon nga sige ta og scrolling hantod na sa midnight tungang gabi eh. Sige gihapon tagtanaw ba sa ato ang mga cellphones, sige tag gihapon tanaw mga unsa man nga mga kalingawan. Ngano man nga kabalo na ta unsay maayo, pero usahay magpabilin gihapon ta nga piliun gihapon nato ang mga makadaot. Ang rason, simple ra kayo. Ang pagkahibalo lang or information alone does not create a balanced mind. Kana bitawang ego lang ta nakabalo, dili na siya basihanan or assurance nga mabalansi na dayon ang ato ang huna-huna. Pwede ta nga naatay kahibalo, pero posible nga kulang ta og emotional control. Dili ta ka-control sa ato ang pagbati. Kulang ta og pagdisiplina, kulang pud ta og mga healthy habits. Kana bitaw maayo unta nga pag-anad. Kanang naanda nato nga maayo unta. Unya usahay kulang pud ta og sound judgment. Dili ta usahay makapili sa insaktong dapat decision. Ang atong utok mga pinangga, naga-direct na siya sa ato ang memory, emotion, decisions, appetite, relationships, habits, and behavior, no? Ang ato ang huna-huna o ato ang brain, ang atong utok, mao na iyahang gina-direkta niya, gina-trabaho, gina-atiman ang atong memory, atong emotion, decision, kagana sa pagkaon or kagana ba sa mga panghuna-huna, relasyon, mga pag-anad-anad, habits, and behavior. Kung ang atong utok o ang

Ang kimtang sa tong panahon ng habagat o southwest monsoon panayon nga nagabigdo sa pipila kabahin sa nasud busa ang western Luzon, ilabina ang Ilocos Region. Zambales, Bataan, Occidental Mindoro ug Palawan. Magkasinati ug maulanon ang kalangitan uban sa nagkatag ng mga ulan pagkidlat pagpanalugdog. Posible usab ang pagbaha ug landslide sa mga lugar nga magdawat ug kusog nga ulan. Dito sa Metro Manila ug sa kadaghanang bahin sa Luzon, Visayas ug Mindanao partly cloudy ngadto sa cloudy skies ang ginahuman uban sa hinanaling pag-ulan. Og thunderstorms labi na sa hapon og gabi tungod sa localized thunderstorm. Posible gihapon ang kalit nga kusog nga ulan pagbaha sa ubos nga mga lugar pagdahili sa mga yuta sa mga kabugiran. Alang sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental ug Davao Oriental. Ingon man din sa siyudad sa Davao, gilauman ang maulawon hangtod sa maulanon, maulawon hangtod sa panganod. Panganod nga kalangitan uban sa nagkatag nga pag-ulan. Maulawon gali, maulawon. Nagkatag nga pag-ulan. Og mga thunderstorms tungod sa Sterlis. Posible ang kusog nga ulan sa pipila ka lugar nga mahimong hinungdan sa kalit nga pagbaha ug pagdahili sa yuta ilabi na sa mga kabukiran ug landslide prone areas. Ang temperatura magigsuna naglangkob sa 34 hangtod 32 degrees Celsius samtang ang hangin magpabiling mahuyang ngadto sa kasarangan ug ang kahimtang sa dagat sa mga baybayon sa rehiyon. Ang bugaway ngadto sa kasarangan busa gitambagan gihapon ang mga mangingisda o gagmayng sakayan nga magmatngon ilabi na kun adunay thunderstorm. Ang adlaw sa subang gagana alas 5:29 sa buntag ug kini musaop unyang alas 6:01 sa gabi.

0: Sa way baglangan magigsuna na niya na ang uluhan sa atong mga balita. Agada! Una sa balitang lugal. Motor na latayan sa truck, angkas nga ginang patay. Agada! Vice President Sara Duterte nakigduyog sa Gadayawan Festival. Agada! Duha ka lungsod sa Davao de Oro alerto sa pagkatag sa sakit sa baboy. Agada! Top 2 provincial most wanted person arrestado. Agada! Og mga pulis sa Tagum City gipa drug test. Agada! Headline sa balitang regional. Posibleng warrant of arrest alang sa mga opisyal sa Captain's Peak graft case sa Sagbayan, Bohol. Agada! Og suspek sa pagpatay sa LGBTQ member sa Bukidnon, Dakpana. Agada! Headline sa balitang nasyonal, tunga gamilyon ng pirma batok Pax Silica, Mikatag. Agada! Mga nagpagkatag sa balitang pagkasikop kang bato, gipangita sa Malacañang. Agada! Unom katao patay, kapin 3,000 mibakwid tungod sa bagyong Maymay. Agada! Aron mo atubang sayahang mga kaso, kibuloy gusto na kuhaon sa Amerika. Agada! O guideline sa balitang international, Iran ug Oman hapit nang magkasabot bahin sa Hormuz. Agada! Balita sa paugnat sa kusog, Alex Yala nagbahis na pod sa Canada Open. Agada! Agada! O sa itong balitang showbiz, the goal nangayog tabang makabalik sa showbiz. Agada! Agada! Mga katong ulang tudling sa itong mga balita, magkaranggada o garon sa itong mga detalye.
1: Agada! Balita! Local!
0: Una sa balitang lugar. Patay ang usag aginang humanalatayan sa truck dihang natumba ang iyang gisakyan ng motorsiklo dito sa ilang Davao City kagahapon. Sumala sa Davao City Police Office, naangol ang driver sa motorsiklo kinsa bana sa biktima human sila na disgrasya sa Purok 12 Vista Mar 2 bandang alas 8:30 sa buntag. Ilang biktima nga si Palia Dulunan sa 56 anyo samtang ang samdan maong yang bana nga si Idilito. Matod sa mga otoridad, nagsakay sa motorsiklo ang magdiayon kinsa taga Panabo City, Davao del Norte diyang kalit na disgrasya pag-abot sa nahitabuan. Gibutyag sa kabulusan nga diyang natumba ang motorsiklo. Naggimaniho sa iyang bana na apsan sa usa ka wing van truck nga gidrive ni Emilio Ortez. Ang biktima og nalatayan ang tiil nini nga may resulta sa iyang kamatayon.
1: Agada! Agada!
0: May bisita kagahapon si Vice President Sara Duterte sa Dagbayan sa Davao aron magigkuyog sa o makigduyog sa Kalingawan sa Gadayawan Festival. May tambong sa Vice President Duterte sa Sakamisa sa San Pedro Cathedral. Yagi pangunahan ni Davao City Archbishop Romulo Valles. Kauban ni Vice President Duterte nga may tambong sa Misa ang iyang mga supporters o mga residente sa Dagbayan. Itubag sabsiya sa pipila ka mga pangutana sa media kalabot sa nagkadaiyang isyu.
1: Aragada.
0: Duha ka mga lungsod sa Davao de Oro ang nag-abiso sa mga tigpamuhig nga mga baboy nga magbantay sa subli nga pagkuyanap sa African Swine Flu kon ASF. Nabalagang mga bisalis sa mga lungsod sa Mungayo ug Maragusan sa posibilidad na nga maapektuhan ang industriya sa baboyan sa naisgutang mga lugar tungod sa hulga sa maong sakit. Sa lungsod sa Mungayo, may pagkanaog ug usa ka executive order si Mayor Manuel Zamora Jr. nga nagmando nga anaa sa heightened alert ang iyang lungsod batok sa maong sakit sa baboy. Subay sa maong kamanduan, isugo ang mga nagbuhig baboy o mga negosyante niini nga musunod sa mga lagda nga nagdumong mapugngan ang pagkatag sa ASF. Lakip sa gipasidaan ang pagdili sa pagbiyahe o pagbalhin sa baboy o karning baboy nga walang o kung walay pagtugot sa LGU Mungayo. Pipila ka mga negosyante sa Maragusan ang nagpatabang silang lugal gagamhanan tungod sa ASF nga miigo sa ilang mga babuyan.
1: Aragada.
0: Mga pulis, gipailaom sa sorpresa nga drug test ang mga sakop sa kablisan sa Tagum City, Davao del Norte kagahapon. Sumala sa report, ang maong kalihugan ang ipasiugdahan sa City Anti-Drug Abuse Council kung kanag. Kauban ng Philippine Drug Enforcement Agency kung PDI, Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Tagum City, Health Office o CHO, o Provincial Health Office kung PHO. Matod sa lokal ng gamahanan sa Dagbayan sa Tagum ang maong aktibidad lakip sa padayong pagpaningkamot sa Philippine National Police aron na mapreserbar ang integridad, disiplina o profesionalismo sa mga kapulisan. Samtang gisiguro ang usa ka luwas o drug-free nga organisasyon. Pinagi niini, mas mapalig-on ang pagsalig sa publiko o masiguro ang epektibo o responsabling pagpatuman sa mga katungdanan alang sa kalinaw sa komunidad.
1: Aragada! Aragada!
0: Minutes na wala galabay ang alas sa City sa Buntag, Brayon, sa tuwang balitang lugal.

0: Hello Dodge, mayong buntag. Unsa naman yung ito ang gobyerno nga kaming mga senior citizen surbihon pa sa mga taga CBMS kung naami anak ingon nila nga nindot og trabaho di may makaduwat sa moang social pension imbis maura among gipaabot og medyo haruhay ang pagpuyo, di ka makadawat.
1: Oo ba?
0: Kining CBMS, mao ni ang gitawag og community-based monitoring system. Mao na ang gininiang programa sa gobyerno mangigala nga gipanguluhan sa Philippine Statistics Authority. No? Aron magulikta og impormasyon bahin sa matag paminim panimalang. So sa kalungsod o siyudad. Gigamit ka na, rumaybalan ang kahimtang sa mga pamilya o matabangan ang LGU sa pagplano o pag-target sa mga programa alang sa kabus o nanginahanglan. Pero ingon ka nga, mura mag-ginaipit mi sa gobyerno. Ako bitaw, po ko kasabot na ng kuhan, ng programa sa kininiang mga senior citizen. Nga nalipay ka nga mahimo kang senior citizen kay nakay paabot nga gininiang pension gikan sa tuang gobyerno pero mag-uulpog ka kay kung duna kay pension sa SSS GSIS unsa man nga pension gikan sa gobyerno dili ka makadawat og social pension sa SS. Nga unta, privilege man imo na nga mudawat. Kay senior naman ka, suporta man ang gikan sa gobyerno.